0: nyinamu ensiu ye
1: yes
0: adwene wade wo mayeni
1: boni trim
0: adwene kristo afa wo yehuni adwene wo susuma yeni na den wo se maye ho kwai na boni ewa ye firi odokese se
1: sanity
0: na of efi ewa ye efiri wade nyankopon ne dom ayo nyame ne do no na